0: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ampingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: This song is brought to you by Rice Herbal Coffee.

0: pagway. Kining kanta hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: This song is brought to you by Virginia Foods Incorporated.

0: Kulas and Ate Cheng.
1: Ayaw ninyo binli o yuta ang inyong mga anak para dili sila mag-away.
2: Utang ang ibili nila aron dili ilugan.
3: Ala pagwain.

0: Kining kanta, hatod ka nato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: Ang maong kanta,
0: hatod ka nato sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.